Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab i južnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvjestan oprez uslijed očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.

0: Vremenska prognoza.
1: A 7 sati i 10 minuta, idemo vidjeti kako nas to vrijeme očekuje danas. Sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase TK Radija, nedjelja je 10. maj, kroz ova dio dana vode vas Anela i Tarika.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovozi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozača da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaganj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

8:30, idemo mi sa prvom informacijom dana. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žena u crvenom, autora Davora Špišića i u režiji Mitata Kušljugića, ponovo je na repertuaru i to utorak 12. maja od 19:30. Upravo zbog spoja komedije, melodrame i socijalne satire, ovaj naslov već sezonama puni tu sale Tuzlanskog pozorišta i potvrđuje status jednog od najvećih teatarskih hitova posljednjih godina. U predstavi igraju Milija Fakić, Elvira Aljukić, Jasmina Dedić-Ivrić i Irma Mihinović, koje snažnim i upečatljivim glumačkim izvedbama donose priču o ženama koje uprko svemu odbijaju da odustanu. Eto, nova predstava za ljubitelje pozorišta, 12. maj, 19:30, a istina talasima tek radi, a nedelja je 10. maj. Kroz ovaj dio dana vode vas Anela i Tarka.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature vazduha od 18 do 24 stepena.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Na Slanoj banji položeno je cvijeće i odata počast svim borcima i žrtvama fašizma u Bosni i Hercegovini. Upućene su poruke mira, zajedništva i ustrajnosti u očuvanju antifašističkih vrijednosti posebno u vremenu kada širom svijeta jačaju različiti oblici fašizma i netrpeljivosti. Obilježavanju prisustvovala je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojima su se u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti puta bio je domaćin centralne manifestacije obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goražde je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Delegaciju Tuzlanskog kantona predvodila je ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Kako je rečeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić je osumnjičen da je u periodu 2023. do marta 2026. godine obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlaštenja u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. U Tuzli je otvoren međunarodni seminar za profesore i nastavnike engleskog jezika koji okupi oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. I svijet, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je još jedan vrhunski rezultat na međunarodnoj sceni, osvojivši 3. mjesto u utrci svjetskog kupa u Italiji koje je održano na ostrvu Elba. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetra slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: precizniji uvid u procese ispod površine. Istraživači očekuju da će podaci u buduće koristiti za detaljnije praćenje pojedinih zona i za bolje planiranje mjera i ublažavanje posljedica.
1: Reklame TK Radija.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u

0: odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve!
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su gljive iz Rerne. Sastojci: 900 g gljiva, 1 kašika ulja, 3 kašike balzamičnog octa, 2 kašike sojinog umaka, 3 češnjaka, pola kašike timjana nasjeckanog, so po ukusu, biber po ukusu. Priprema: zagrijte rernu na 200 stepeni. U posudi sjedinite ulje, balzamični ocet, sojin umak, češnjak, timjan, so i biber te umiješajte gljive. Nadjevene gljive raširite na lim za pečenje te ih pecite u zagrijanoj rerni 20 minuta dok ne omekšaju. Na pola vremena, nakon 10 minuta, gljive malo izmiješajte te ih nastavite peći. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoze na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama.

0: u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaganj Lašva zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa DK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovi slušalci. Na Slanoj banji položeno je cvijeće i odata počast svim borcima i žrtvama fašizma u Bosni i Hercegovini. Upućene su poruke mira, zajedništva i ustrajnosti u očuvanju antifašističkih vrijednosti posebno u vremenu kada širom svijeta jačaju različiti oblici fašizma i netrpeljivosti. Obilježavanju prisustvovala je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojima su se u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti puta bio je domaćin centralne manifestacije obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goražde je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Delegaciju Tuzlanskog kantona predvodila je ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Kako je rečeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić je osumnjičen da je u periodu 2023. do marta 2026. godine obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja ovlaštenja u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. U Tuzli je otvoren međunarodni seminar za profesore i nastavnike engleskog jezika koji okupio oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. I svijet, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je još jedan vrhunski rezultat na međunarodnoj sceni osvojivši treće mjesto u utrci svjetskog kupa u Italiji koje je održano na ostrvu Elba. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na

0: dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaganj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Na Slanoj banji položeno je cvijeće i odata počast svim borcima i žrtvama fašizma u Bosni i Hercegovini. Upućene su poruke mira, zajedništa i ustrajnosti u očuvanju antifašističke

0: novih vrijednosti, posebno u vremenu kada širom svijeta jačaju različiti oblici fašizma i netrpeljivosti. Obilježavanju prisustvovala je predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojima su se u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti puta bio je domaćin centralne manifestacije obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goražde je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Delegaciju Tuzlanskog kantona predvodila je ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Kako je rečeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić je osumnjičen da je u periodu 2023. do marta 2026. godine, obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja ovlaštenja u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. U Tuzli otvoren međunarodni seminar za profesore i nastavnike engleskog jezika koji okupi oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. I svijet, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je još jedan vrhunski rezultat na međunarodnoj sceni, osvojivši 3. mjesto u utrci svjetskog kupa u Italiji koje je održano na ostrvu Elba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

okviru našeg nedeljnog programa idemo prema sjeveru Europe, tačnije u Finsku ispod Helsinkija, glavnog grada Finske, proteže se golema mreža tunela i bunkera duga više od 200 km. Ovaj podzemni grad u izvanrednim situacijama može pružiti sklonište za čak 5 miliona ljudi te obuhvata više od 5000 skloništa i preko 50.000 bunkera širom grada. Kompleks se gradio skoro 20 godina sa ciljem zaštite civilnog stanovništva. Iako mu je primarna namjena bila odbrana, danas ovaj prostor funkcioniše kao živahan podzemni grad otvoren za svakodnevnu upotrebu. Brojna skloništa prenamijenjena su više namjenske prostore za kulturne i sportske aktivnosti. Među njima se ističe plivački kompleks, a ujedno je najveća podzemna plivačka dvorana u Europi. Tu su sportske arene, klizalište za hokej na ledu, garaže i trgovački centri. Jedno od najpoznatijih dijelova podzemnog grada uključuje trgovine, autobusni terminal i parkiralište. U slučaju potrebe, javni se bunkeri mogu prenamijeniti u sklonište u roku od samo

72 sata. Većina ih je opremljena zidovima od armiranog betona, sistemima za filtriranje zraka, zalihama vode i hrane, te krevetima na sprat. Također imaju rasvjetu za hitne slučajeve i komunikacijsku opremu.

0: posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Idemo mi na još jedno putovanje. Ovoga puta naši talasi će nas odvesti do prelijepog Novog Zelanda. To je ostrvska država u jugozapadnom Tihom okeanu, jugoistočno od Australije. Sastoji se od dva veća otoka, sjevernog i južnog, te većeg broja manjih otoka. Na maorskom jeziku, koji je službeni kao i engleski, ime Novog Zelanda je Aotearoa, što u slobodnom prevodu znači zemlja dugog bijelog oblaka. Površina ove interesantne zemlje iznosi 268.000 kvadratnih kilometara i imaju nešto preko 4 miliona stanovnika. Istorija Novog Zelanda relativno je kratka. Ovo je zadnje naseljeno kopno na zemlji. Prvi ljudi koji su se doselili na Novi Zeland bili su sa prostora istočne Polinezije u 13. vijeku. Polinežani su zemlju otkrili sa svojim istraživačkim plovidbama, a

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Novi Zeland je 1986. zabranio brodovima na nuklearni pogon ili sa nuklearnim oružjem da ulaze u njihove teritorijalne vode. Tako je to i sve do danas. Ulazak Velike Britanije u Evropsku ekonomsku zajednicu vrlo je otežao pristup novozelandskih proizvoda na britansko tržište, tako da je Novi Zeland tada počinje da traži nova tržišta, prvom redu u Aziji. U 80. godinama laboristička vlada provela je teške ekonomske reforme slične onima Margaret Thatcher u Britaniji. Novi Zeland je prva parlamentarna demokratija koja je omogućila glasanje ženama. Punu nezavisnost dobili su Westminsterskim statutom koji je donesen 1931. a službeno prihvaćen 1947. godine. Evo još nekoliko zanimljivosti o Novom Zelandu koje možda niste znali. Kiwi na Novom Zelandu nije voće nego ptica koja isključivo bude na području Novog Zelanda, a poznata je po tome zato što ne leti. Novi Zeland ima dvije himne, onu britansku God Save the Queen i sopstvenu God Defend New Zealand. Moja je jedna od najvećih ptica koja je ikad postojala na svijetu, a živjela je upravo na Novom Zelandu. Težila je oko 300 kg i bila visoka 4,5 metra. Posljednja je umrla oko 1500. godine. Novi Zeland je prva država na svijetu u kojoj su isto vrijeme tri žene zauzimale ključne pozicije u politici: premijerka, guvernerka i državna sutkinja. U Novom Zelandu na jednog čovjeka živi čak 9 ovaca. Ovoj državi gotov novac nije u modi. Većina stanovnika koristi isključivo kartice kao način plaćanja. Istospolni brakovi, prostitucija i bordeli su na Novom Zelandu legalni. I za kraj, prvi čovjek koji je osvojio Mount Everest bio je novozelanđanin Sir Edmund Hillary. Njegovo lice se nalazi na novčanici od 5 novozelandskih dolara. To je bilo još jedno putovanje. Ovoga puta naši talasi su nas odveli na sami jug planete, tačnije u Novi Zeland.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Na Slanoj banji položeno je cvijeće i odata počast svim borcima i žrtvama fašizma u Bosni i Hercegovini. Upućene su poruke mira, zajedništa i ustrajnosti u očuvanju antifašističkih vrijednosti, posebno u vremenu kada širom svijeta jačaju različiti oblici fašizma i netrpeljivosti. Obilježavanju je prisustvovala i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojima su se u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih iljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti puta bio je domaćin centralne manifestacije obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih iljana, a tim povodom u Goražde je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Delegaciju Tuzlanskog kantona

izvodila je ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Kako je rečeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić je osumnjičen da je u periodu 2023. do marta 2026. godine obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja ovlaštenja u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. U Tuzli je otvoren međunarodni seminar za profesore i nastavnike engleskog jezika koji okupi oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je još jedan vrhunski rezultat na međunarodnoj sceni, osvojivši treće mjesto u utrci svjetskog kupa u Italiji koje je održano na ostrvu Elba. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetra slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja Leila Nimčević ostvarila je još jedan vrhunski rezultat na međunarodnoj sceni, osvojivši treće mjesto na utrci svjetskog kupa u Italiji koja je održana na ostrvu Elba. BH takmičarka u Italiju stigla kao osma bicikliskinja svijeta na UCI maraton ranking listi, a sjajnom vožnjom stigla je do nove medalje u elitnoj konkurenciji. Bronzana medalja na Elbi predstavlja istorijsku 15. medalju Leile Nimčević na utrkama svjetskog kupa. Posebno hrabraje činjenica da forma Leile Nimčević konstantno raste pred najvažniji dio sezone. Evropska viceprvakinja iz 2024. godine očekuje da najbolje vožnje tek slijede u narednim mjesecima. Novi izazov bit će utrka svjetskog kupa u Dolomitima koja je zakazana za 14. juni. Nakon sjajnog rezultata u Italiji očekuje se i značajan napredak Leile Nimčević na UCI svjetsko

Danas se u Sapni održava završni program manifestacije Dani odbrane Sapni 2026 i 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Medina Hodžića, u narodu poznat kao kapetan Senad. Tokom obilježavanja jutros je položena cvijeće na spomen obilježu Medina Hodžića i poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i na centralnom spomen obilježju u mjestu Zaseok. U poslijepodnevnim satima bit će upriličeno polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju općine Sapna, kao i završna akademija uz prigodan kulturno-umjetnički program. Počinje rekonstrukcija regionalne ceste na dionici Simin-Han, Gornja Tuzla, površnice vrijedna više od milion konvertibilnih maraka. Rekonstrukcija ove ceste uskoro bi trebala početi nakon što je javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na ovoj dionici. Rok za završetak radova predviđen je u trajanju 90 dana od uvođenja izvođača u posao. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas će započeti svoju službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj posjete jeste sticanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz oblasti pristupanja Evropskoj uniji. Posjeta također ima za cilj ojačati saradnju između Švedske i Bosne i Hercegovine kroz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa, poput regionalne stabilnosti i institucionalnih reformi i dugoročnih partnerskih odnosa, saopćeno je iz ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini. Christian Schmidt, visoki predstavnik, pripremio izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koja će se održati 12. maja. Izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle godine do 15. aprila ove godine. Osim već učestalih problema koji se spominju u svakom izvještaju, on se osvrnuo na pitanje trećeg entiteta, secesionizma i državne imovine. Na samom početku izvještaja visoki predstavnik sigurnosnu situaciju

u Bosni i Hercegovini ocjenjuje kao stabilnu, ali krhku te naglašava ulogu snaga EUFOR-a. Istakao je da nema napretka na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, niti u pogledu rješavanja državne imovine, što je, kako je naveo, velika prepreka ekonomskom razvoju. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da smatra kako se rat u Ukrajini približava kraju. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najveću krizu između Rusije i Zapada još od kubanske raketne krize 1962. godine, kada je svijet strahovao od nuklearnog rata. Mislim da se sve privodi kraju, rekao je Putin novinarima govoreći o ratu u Ukrajini. Kreml je prošle sedmice poručio da evropske vlade trebaju napraviti prvi korak, jer su upravo one prekinule kontakte s Moskvom nakon početka rata 2022. godine. Putin je ovo izjavio nakon obilježavanja Dana pobjede 9. maja, praznika kojim se slavi pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i odaje počast milionima poginulih sovjetskih građana.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature vazduha od 18 do 24 stepena.

0: slušate TK Radio.
1: Izabrana je da predstavlja Monako na Euroviziji, ali nije osvojila ni jedan poen i bila je na posljednjem mjestu. Tereza je dobitnica Zlatne povelje humanizma i nastupala je na UNICEF-ovim koncertima. Osim na hrvatskom, svoje pjesme je pjevala na još 8 svjetskih jezika: slovenskom, italijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španskom i portugalskom. Upoznala je velike zvijezde poput Charlia Chaplina, Richarda Bartona i mnoge druge. Pjevačica iza sebe ima 2 braka i 2 razvoda. Prvi je sa pjevačem Mirom Ungarom, kojeg smatra dobrim čovjekom, a drugi je sa Ronaldom Lopmantijem, za koga kaže da je osvetoljubiv i da mu je bilo drago kada je ostala na ulici. Tvrdi da je ona glumila muškarca i da su njeni muževi bili zbrinuti. Oba puta je otišla kada je shvatila da nema više ljubavi. 1963. godine je rodila sina Alana. Njegovu suprugu Ljiljanu i kćerku Milu obožava. Sinu i snahi se nikada nije miješala u život, jer je toga bilo previše u njenim brakovima.

Pjevačica je 2010. godine objavila autobiografiju u kojoj je opisala najteže trenutke u svom životu. Jedan od njih je rat u kome je njena kuća spaljena. Osjećala se protjeranom iz Dubrovnika i smatrala je da su ljudi na njenu ljubav odgovorili mržnjom. Drugi je saznanje da joj je brat poginuo u saobraćajnoj nesreći. Tereza je preživjela rak bubrega, nekoliko operacija glasnih žica i ušiju. Nikada nije bila pristalica estetske hirurgije, pa se nije podvrgavala tim zahvatima. Iako je govorila da više neće nastupati u Srbiji i odruživala je hrvatske kolege koji su to činile, 2011. godine je održala koncert u Sava centru, a 2013. godine u Domu sindikata. Izjavila je da joj je Beograd uvijek izvuče suzu i da je posjetila grob maršala Tita. Nikada nije krila poštovanje koje je prema njemu osjećala, zbog čega su je mnogi osuđivali. Ne planira da ide u penziju i kaže da će pjevati do posljednjeg daha. Pošto je preživjela mnoge teške trenutke u životu, muzika joj je pomogla da nastavi dalje, pa bez nje ne može da zamisli svoj život.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulička

0: mlečna crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
1: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

Danas se u Sapni održava završni program manifestacije Dani odbrane Sapni 2026 i 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Medina Hodžića, u narodu poznat kao Kapetan Senad. Tokom obilježavanja jutros je položeno cvijeće na spomen obilježu Medina Hodžića i poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i na centralnom spomen obilježju općine Sapna, kao i završna akademija uz prigodan kulturno-umjetnički program. Počinje rekonstrukcija regionalne ceste na dionici Simin-Han, Gornja Tuzla, površnice vrijedna više od 1 milion konvertibilnih maraka. Rekonstrukcija ove ceste uskoro bi trebalo početi nakon što je javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na ovoj dionici. Rok za završetak radova predviđen je u trajanju 90 dana od uvođenja izvođača u posao. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas će započeti svoju službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj posjete jeste sticanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz oblasti pristupanja Evropskoj uniji. Posjeta također ima za cilj ojačati saradnju između Švedske i Bosne i Hercegovine kroz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa, poput regionalne stabilnosti i institucionalnih reformi i dugoročnih partnerskih odnosa, saopćeno je iz ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini. Christian Schmidt, visoki predstavnik, pripremio izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koja će se održati 12. maja. Izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle godine do 15. aprila ove godine. Osim već učestalih problema koji se spominju u svakom izvještaju, on se osvrnuo na pitanje trećeg entiteta, secesionizma i državne imovine. Na samom početku izvještaja visoki predstavnik sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini ocjenjuje kao stabilnu, ali krhku, te naglašava ulogu snaga EUFOR-a. Istakao je da nema napretka na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, niti u pogledu rješavanja državne imovine, što je, kako je naveo, velika prepreka ekonomskom razvoju. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da smatra kako se rat u Ukrajini približava kraju. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najveću krizu između Rusije i Zapada još od kubanske raketne krize 1962. godine, kada je svijet strahovao od nuklearnog rata. Mislim da se sve privodi kraju, rekao je Putin novinarima govoreći o ratu u Ukrajini. Kremlj je prošle sedmice poručio da evropske vlade trebaju napraviti prvi korak, jer su upravo one prekinule kontakte s Moskvom nakon početka rata 2022. godine. Putin je ovo izjavio nakon obilježavanja Dana pobjede 9. maja, praznika kojim se slavi pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i odaje počast milionima poginulih sovjetskih građana.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona, zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, a izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: vrijeme za još jednu dječju maštaonicu. Poslušajte ovoga puta o čemu nam govori djeca.
1: Živi bi iz moje kuće. Ona se zove majka Zarka. Kosa ju je smeđa. Očiš u joj zeleni vodi. I ona je uvijek neka sređena.
2: Zezamo ja i njenu djedu. Njena je crna kosa i njena vidi se i napravi mi ručak.
3: Njena se zove Milča. Stavi malo labelo, ništa više. Kuha pitu. Širi se negdje da ide. Stavi lančić.
4: Pravi mi svaki dan palačinke i kad ja želim da se igram s njenim posudama iza svima i onda mi uzim ja i igram se oda s djedom. S tim
5: kuha meni čorbicu, ima kosu smeđu i igramo se, idemo da se igramo.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Današnju rubriku Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona posvetili smo smilju kao jednoj od najljekovitijih biljaka na našim prostorima. Što se tiče gajenja, smilje voli sunce, visoke temperature, pa se gaji u toplim predjelima duž mediteranske obale. Mada se može naći i na suhim terenima na pjeskovitoj zemlji. Biljka je građena od listića sive boje, cvjetova žute boje i koji imaju intenzivan miris koji se koristi u proizvodnji eteričnih ulja. Ima debelo stablo sa sitnim bodljama na sebi. U narodnoj medicini smilje se često koristi zbog svojih ljekovitih svojstava. Pogodno je za pravljenje krema, čajeva, antibiotika, ulja i melema koji se koriste za liječenje kože i kožnih bolesti kao i protiv problema s unutrašnjim organima. Koristi se i kao lijek za liječenje jetre i posticanje rada žuči i pankreasa. Smilje se može koristiti kao prirodni preparat za podmlađivanje i sprječavanje starenja kože. Predstavlja i najbolji lijek za apsorpciju hematoma. Dovoljno je da se na bolno mjesto kapne jedna kap ulja od smilja i više neće postojati problem s modricama i podlivima. Ovo bilje možete koristiti za otklanjanje problema dermatitisa i psorijaze, za uklanjanje ožiljaka i liječenje infektivnih procesa na koži. Kada se kombinuje s dodatnim sastojcima kao što su divlji kesten i neven, ima primjenu kod liječenja proširenih i bolnih vena. Odlično je za upale, može se koristiti za detoks i dezinfekciju organizma. U svojim cvjetovima kao i listovima sadrži italidion koji predstavlja hemijsko jedinjenje koji ima ulogu u regeneraciji. Djeluje na obnavljanje i revitalizaciju ćelija i tkiva. Rado se koristi u liječenju grčeva na nogama, a dosta je pronašao i upotrebu u masaži.

Ukoliko dođe do posjekotine ili obilnije krvarenja iz usta ili nosa, smilje se može koristiti da zaustavi krv. Jedan od proizvoda od smilja može biti antibiotik. On pomaže da se umanje bolovi, sprječava zgrušavanje krvi i ima pozitivna dejstva na jačanje organizma. Prirodni lijek pomaže kod zalječenja hematoma i ugrušaka, problema s varenjem, zatvorom, dijarejom, nadimanjem ili čirom. Prijatan ukus čaja od smilja riješit će vas problema s mučninom za kratko vrijeme. Kako se pravi čaj? Bitno je da osušite smilje. Kako ćete to raditi? Vrlo lako. Ovaj postupak možete sprovesti na prirodan način. Uzmite i uberite cvjetove od smilja, stavite ih da se suše na mjesto gdje je protok vazduha stalan. Kada se cvjetovi osuše, možete početi. Za početak ne pijte velike količine čaja od smilja jer ima gorak ukus. Preporučujemo da ga uzimate posle svakog jela, a najviše do 3 puta u toku dana. Potrebno je da u posudu stavite 6 velikih kašika suhog smilja i preko toga pospete 1 litar vrele vode. Ostavite da se procijedi u toku noći i sutradan procijedite. Najbolje se može koristiti za liječenje jetre i izlučivanje žuči jer poboljšava nastanak sokova u želucu. Preporučuje se da ga koriste i osobe koje imaju masnu kožu. Smilje podnosi dakle visoke temperature, traži dosta veće sunčevo zračenje, može se gajiti na skoro svim terenima, a podnosi i niske temperature. Ukoliko zemljište ima previše pH ili je vlažno, ne preporučuje se uzgoj. Gaji se na poljima, odnosno plantažama. Bere se tokom ljeta i u maju. Na površini od 1 hektara daje prinos i do 8 tona svježih cvjetova smilja.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice

0: do pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez karmelije, torta je samo biskvit.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, samo marka i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks, samo 1,95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jednu konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina, 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: želiš drugim dijeli treću svu, ne si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Zelandu nije voće, nego ptica koja isključivo bude na području Novog Zelanda, a poznata je po tome zato što ne leti. Novi Zeland ima dvije himne, onu britansku God Save the Queen i sopstvenu God Defend New Zealand. Moja je jedna od najvećih ptica koja je ikad postojala na svijetu, a živjela je upravo na Novom Zelandu. Težila je oko 300 kg i bila visoka 4,5 metra. Posljednja je umrla oko 1500. godine. Novi Zeland je prva država na svijetu u kojoj su isto vrijeme tri žene zauzimale ključne pozicije u politici: premijerka, guvernerka i državna sutkinja. U Novom Zelandu na jednog čovjeka živi čak 9 ovaca. U ovoj državi gotov novac nije u modi. Većina stanovnika koristi isključivo kartice kao način plaćanja. Istospolni brakovi, prostitucija i bordeli su na Novom Zelandu legalni. I za kraj, prvi čovjek koji je osvojio Mount Everest bio je novozelanđanin Sir Edmund Hillary. Njegovo lice se nalazi na novčanici od 5 novozelandskih dolara. To je bilo još jedno putovanje. Ovoga puta naši talasi su nas odveli na sami jug planete, tačnije u Novi Zeland.
1: Reklame TK Radija.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Ke bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav

0: radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: provesti naredni sat. Moji i vaši gosti večeras su pjesnici Jakup Selimović iz Tuzle i Admir Džibrić iz Lukavca, a vaš domaćin u studiju Amilar Nautović. Dobro nam došli, dragi gosti.
1: Hvala, da bolje se našli.
0: Nema ljepšeg načina da započnemo emisiju od čitanja vaših stihova, pa izvolite po vašem izboru.
1: Dobro, ja ću započeti s pjesmom Kako sam postao pjesnik. Svi tražimo sebe u životu. Ko smo i šta smo? Lutamo. Tako i ja, radio sam sve i svašta. Probao da budem glumac, al zamucah na sceni. Kažu, nisi ti za to ljubavnik. Opet ni to me nije htjelo. Za svakom sam patio. Lopov, čista duša, neće lopovolka. Dok jednog dana majka ne šapnu, ako ti ništa ne ide, sine, budi pjesnik.
0: Hvala, izvolite Jakube.
2: Ja ću napraviti uvod sa ovom prvom pjesmom pod naslovom Ne obaziri se. Ne obaziri se na moje sjede, vjetar ih je obojio. Dok sam šetao sa tobom sretan, ne primijeti srebrenu boju na bradi mojoj. Ne obaziri se jer sada šetam sam, lice je prekriveno, obraslo kao da krije bore, ožiljke, onako muški bez šminke. Neka sve dolazi po redu, ruka, zagrljaj, osmijeh, riječ, laž, suze. Neka behar pripremi podlogu meku za san vječni, jer polako starost se bliži. Tako mi tijelo govori, dok misli bistrim, na tren svjestan sam čovjek, za želje kasno, za predaju rano.
0: Evo, ja ću da pročitam vaše biografije, naravno skraćene, i onda ću vas opet zamoliti da nam se predstavite sa još stihova, da bismo onda krenuli u neki razgovor o književnosti općenito i kulturi i umjetnosti. Jakup Selimović rođen je 18. aprila 1971. godine u Dobrni kod Tuzle. Prvu knjigu Tražeći sreću objavio je 2024. Knjiga sadrži kratku prozu i poeziju. Samo godinu kasnije objavio je novu zbirku pod naslovom Po sjećanju koraci. Ova knjiga sadrži eseje, memoare, kratke priče, misli i poeziju na 280 strana. Učestvovao je na više pjesničkih festivala, a pjesme su mu uvrštavane u brojne zajedničke zbornike. Džibrić Admir rođen je 7. februara 1972. godine u Tuzli. Nastanjen je u Bikođama, općina Lukavac. Slikar je naivac, književnik, kritičar, publicist i pisac za djecu. U svijet književnosti ulazi s pjesmom Svijet sanjalica u međunarodnoj zbirci pjesnika koju su izdali Citati iz Subotice. Objavio je 7 zbirki poezije Svijet sanjalica, Unjihanju svijesti, Reci sine, Nekako s proljeća, U džulbašti, Grijeh jedne žene, te zbirku poezije za djecu Kad djeca vole. Objavljena mu je ljubavna novela 5 minuta, te romani Krvnik i Esma. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada te diploma, od kojih je najznačajnija za zasluge kao organizator međunarodnog projekta i knjige Minelino srce za pomoć istoimenoj fondaciji, kao i za učešće u međunarodnoj zbirci poezije za djecu Za grli život, namijenjenu za pomoć oboljeloj djeci od raka u Srbiji. Njegove pjesme su prevođene na njemački, albanski i rumunski jezik. Evo, sada da nam se predstavite sa još po jednom pjesmom, pa da nastavimo naš razgovor.
1: Pjesmo moja, ne zaustavljaj se, pjesmo moja. Idi do onih velikih moćni, ali nemoj zaboraviti ni one male sitne duše. I one vole te, i one čekaju tvoje stihove. Ne zaboravi ni zdrave, ni bolesne. Idi svuda gdje te noge nose, idi svakome na pose, i u gradove i u naša sela, svačija duša gdje bi htjela. Pokucaj na vrata, lutaj i daj glas o sebe, dok te ne čuje duša svaka.

0: i ne mrgodi se, jer svi čekaju na tebe.
1: Hvala.
2: Noć i snovi. Volim ja noć. Sakrije me nekako, umiri. Nikada je se nisam bojao. Bilo je moj saveznik. Volim ja noć. Nudila mi je snove, maštu. Uz malo muzike sa mojih slušalica obilazio sam čije cijeli svijet, zatvorenih očiju, dječački naivno, sa uzbuđenjem. Režirao sam svoje snove, ponekad i nisam baš mogao, dolazili su sami, ali ono što sam sanjao, nikome na teret staviti neću. Ni sudbini, ni Bogu. Moje je i dobro i loše, usnu čovjek nikoga povrijediti ne može, osim sebe samog. I bolje je tako, san je samo moj.
1: Da usnu čovjek nikoga povrijediti ne može, reče naš Jakub, a ja bih rekla da su pjesnici veliki sanjari, da praktično ne izlaze iz tog jednog sna, iz svog sanjarenja. Vi ste, gospodine Džibriću, prije 4 decenije počeli pisati, kako ste naveli, u tinejdžerskoj dobi, i kažete da se to vezuje za neku ranu ljubav.
0: Da, obično prvi stihovi se pojavaju u tinejdžerskim danima, kada se osjeti ljubav, ta mladovačka ljubav, zanos prema ženi. I moja prva zbirka je baš govori o svemu tome ponajviše, znači, i svijet sanjalica, i zaista... To je u stvari, znači, ono što svaki pjesnik obično u svakoj svojoj knjizi spominje, ljubav prema ženi.
1: Da. Kada ste vi, Jakube, osjetili taj pjesnički damar u sebi, kada ste napisali prve stihove, možemo li znati eventualno kome ili čemu su oni bili posvećeni i šta vas to najviše i najčešće inspiriše u pisanju?
2: Pa moje pisanje, ja bih rekao, započinje spontano. Znači, negdje 2017. 2018. godine. Teme su onako, a rekao bih, u početku bile zavičajne, vezano za mjesto gdje sam rođen, gdje sam odrastao, za moju kuću, moju porodicu, prijatelje, drugare školske. Kasnije, sa sazrijevanjem tema, dolazilo se i do normalne ljubavi, do nedosanjanih snova, do realnog života. Posle su se tu upljeli i filozofske misli, i memoari, eseji, poezija, onako čista iz duše. Tako da bih rekao da je negdje 2018. godina bila onako za mene, što se tiče pisanja, moj realan početak. 2017. sam negdje onako počinjao. To je išlo preko društvenih mreža i taj background koji se pojavio, povratne informacije sa tih mreža su bile pozitivne za mene, i to mi je dalo neki stimulans da sam na neki način krenuo u tom pravcu. I to, eto, i dan danas ide. Negdje moja prva knjiga, kada sam shvatio da imam dosta materijala, je nastala 2024. godine, kada sam sve to izvadio, spojio na jedan, da kažem, sto, postavio sav taj papir koji sam izvukao i shvatio sam da idem ozbiljnu priču, i našao sam ljude koji su mi pomogli da dođem do prve knjige, znači lektore, Seleto Arnautović, koja mi onako najviše pomogla, moja supruga Samela Selimović, moj sin i njena čerka, tako da je to sve onako upakovano u prvu knjigu Tražiti sreću.
1: Da, evo, rekli ste da ste pomalo filozof, pomalo pjesnik, a u stvari jedan miks svega. Mene zanima, obično se za pjesnike i pjesništvo veže emocija. Međutim, dosta i misa odigra ulogu u tom procesu, tako da imamo neke, tako reći, misaone pjesme i neke koji su isključivo ono lirske, osjećajne, emotivne. Čemu vi više preferirate, emociji, misli? Mada ste imali priliku u nekim drugim formama, vi ste pisali eseje, je li tako?
0: Da, ja sam pisao u svim formama, i za djecu, i stvarno, ali su i same pjesme moje u nekim knjigama mojim suviše socijalne tematike, i ono baš sve što nas okružuje, znači svijet danas, ovo loše vrijeme, ova loša stvarnost oko nas.
1: Da, društveno odgovorno pisanje, možemo li tako reći, ali društveno angažirano pisanje također

0: koji je izrodio vam mnogo čega pozitivnog i dan danas mi održavamo veze. Prije desetak godina i više ja sam se kretao po međunarodnim, tako su bili po Hrvatskoj na kulturnim festivalima u Pagu, u Šibeniku, Biogradu, Namuru, Rijeci, bio sam u Sloveniji, znači u Mariboru, bio sam po našim ovde bosanskim, u Kaknju, Tuzli, Zenici, Sarajevu i tako.
1: Da, i gospodin Jakup Selimović se baš nedavno predstavio na Tuzlanskom sajmu knjige. Bila je to zapažena promocija. Riječ je o vašoj drugoj knjizi, ako se ne varam. Pa evo malo da nam opišete kakva je to knjiga, o čemu se zapravo u njoj radi, jer to je više prozno ili je kombinacija proznog i poetskog štiva.
2: Pa jeste, knjiga je naslov nosi po sjećanju koraci. Znači, ja sam negdje odredio da se ta knjiga faktički nastavlja prvoj knjizi Tražeći sreću, negdje simbolički i po naslovu Posjećani koraci. Ja se nekako uvijek vraćam nazad i to je tematika o kojoj najčešće pišem. Uglavnom je to kratka proza, znači ima poetski izražaj u svemu, kao što reče naš kolega Nihad Mešić na samoj promociji, on je onako dotakao se suštine. Ima tu i eseja, ima i memoara u toj kratkoj verziji, da kažem, i ima poezije. A sama tematika knjige, znači, ide u pravcu, opet ono, nastavak od moje prve knjige, dosta pišemo o zavičaju, dosta pišemo o promišljanjima, o društvu, o prijateljima, malo, da kažem, savremenom svijetu koji je sve manje interesantan nama koji dolazimo iz nekog drugog svijeta. Pravimo digresiju često između ta dva svijeta i pokušavamo ostaviti trag današnjim mladima da imaju negdje da otvore knjigu i pročitaju kako je to bilo nekad.
1: Evo, bojite li se vi književne kritike i književnih kritičara i kakva nam je uopšte ta književno-kritička scena u Bosni i Hercegovini? Da li je, mislim, jaka i formirana ili tu ima svega i svačega, pa se možda i ne treba pozivati na neke književne kritike, da se čovjek ne bi demoralisao odmah na početku?
2: Da budem iskren, ja se negdje više plašim pozitivne kritike koja dolazi od ljudi koji nisu kvalifikovani za davanje kritike. I tu je negdje leži problem koji čovjeka sa labilnim karakterom može odvući u drugom pravcu, ako me razumijete.
1: Da, razumijem svakako.
2: Jako mi je bitno i same promocije koje radimo, znači jako je bitno ko nam je u promocijama. Mislim, doće ljudi ispoštovati, podijelit ćemo knjige, zarada stvarno, bar u mom slučaju je totalno nebitna. Bitno mi je da se čita, bitno mi je da ostavim trag, sve ostalo je što kaže istorija nekada.
1: I kakav ste dojam stekli? Kako je najbolje približiti svoje djelo, svoju knjigu ili zbirku čitaocu? Koji je to najbolji način? Jesu li to promocije, sajmovi, neke posjete školama eventualno?
0: Pa ja ću vam biti iskren i odgovoriti na to pitanje. Ja nisam baš neki imao osjećaj da na nekim promocijama možeš i stići do baš jer je nedovoljno vremena. Ipak društvene mreže su možda i najbolji način i ja prodajem isključivo knjige, znači moje knjige nisu u knjižarama, već isključivo preko društvenih mreža i direktno stupam, znači, u kontakt sa čitaocem i kupcem i to mi je, tako reći, najveći i najbolji doživljaj.
1: Jakube, vi koristite dosta društvene mreže, možemo se uvjeriti na Facebooku koliko vi svojih videa objavite gdje vi recitirate, iza ide neka lagana muzika. To je jako prijemčivo za budućeg čitaoca i uđete mu direktno u dom. A ovo ipak i čitalac treba da dođe na određeno mjesto i vi da odvojite dan za određenu promociju u određenom gradu. Sad je to sve nekako ubrzano zahvaljujući ovim savremenim tehnologijama.
2: Savremene tehnologije su dobre ako se koriste u pravom pravcu. Mislim, čovjek treba biti informatički pismen i znati u kom pravcu ide. I jako oprezan sa prijateljstvima i sa prihvatanjem prijateljstava. Ja imam ovako jednu digresiju koja mene lično onako negdje pogađa, da kažem tako. Ja sam više knjiga prodao recimo u Ameriku ili u Australiju nego u svom rodnom mjestu. To nam daje opet

0: i zaista ne bi o imenima, ali zaista se svašta nešto dešava, što tako je već i život naš bosanski je preselio se i u književnost.
1: Znate, ja se isto pitam, kakva je to nagrada ako ti moraš da je kupiš, platiš, baš, bilo i toga, da za novac dobiješ neko priznanje, a u stvari tu se gubi svaki smisao.
2: To je da.
1: I to je prava bruka, iskreno.
0: Jeste, nažalost.
1: Evo, da mi odemo od ovih ružnih tema, da ponovo čitamo stihove, naravno, vaše. Ili kratke priče.
0: Evo ovako, ja ću jednu isto pjesmu. Ko sam ja? Ja sam obično neobičan i neobično običan. I u svemu dobar. Ja sam niko, a u stvari sam neko kome ide sve. Ja sam jutro, sunce i ko zna šta više. Ja sam juče, danas, a nadam se i vječito sutra.
2: Ja ću ovaj put opet nešto kraće, pa ću za kraj ostaviti onako.
1: Može.
2: Nešto malo duže. Naslov je Do proljeća nekog. Ne donosi jesen samo kišu, najavljujuć snjegove hladne. Više kao suton uspomene umiruje davne. Na počinak šalje trenutke bajne. U sjećanje satkane uspomene i dodire poglede izravne. Do proljeća nekog zgasnut će sve. Izbledjele fotografije, tragove. Obrisat će sve. Ne donosi jesen samo kišu. Najavljuju snjegove hladne. Do proljeća nekog, do proljeća nekog zgasnut će sve.
1: Hvala vam. Gospodin Admire, vi ste i slikar naivac, znači da ste samouki. Odakle potiče taj vaš talenat i u kojoj tehnici slikate?
0: Pa, tek zadnjih godina sam se počeo baviti, još uvijek je to kao neki hobi, znači slikanje. Jer pisanje i likovna umjetnost su veoma usko povezani. Znači sve ono što pjesnik može napisati, slikar može da naslika i obratno. Znači i na taj način, a nastalo je spontano. Nisam ja neki, da se kaže, čovjek koji je dugo godina se tim bavi, niti je školovan. Međutim, nastalo je sasvim slučajno. Sasvim slučajno je nastalo na osnovu moje prijateljice koja je napravila moj portret. I ja sam svakog dana sjedio za stolom, jeo, što se kaže, i gledao u tu sliku, i sve dok mi jednoga dana nije rekao, otiđi Admire i kupi boje i probaj ti. I tako je nastalo. Ja sam zaista pronalazim u tome, znači kada ne pišem, pronalazim sebe u toj tišini i stvaram neško zadovoljstvo, kao što je i pisanje inače.
1: Nije rijedak slučaj da se jedna vrsta umjetnika pretvara u drugu vrstu, odnosno da umjetnost ima tih više krakova koje čovjek nastoji da obuhvati svojom dušom, svojim djelovanjem. Puno sam ja imala ovdje slikarki od Mari Grbić, Selme Kopić. Jednostavno pišu izvrsnu poeziju, izvrsno slikaju. Valjda umjetnik čuči u svakome od nas, samo treba pronaći taj vid umjetnosti kojima smo skloni, pa makar i kroz posjete izložbama. Jakube, koju vi još umjetnost preferirate i cijenite, volite?
2: Pa ja volim slikarstvo u osnovi, ali mada sam antitalenat u principu.
1: Pa, ne možemo svi biti slikari, a i ne moramo. I
2: ovako jako plini moju pažnju, lijepa slika, onako u bilo kojoj tehnici, tako da pored pisanja, znači to bi mi bilo onako nešto draža varijanta. Pa bar sad sa kolegom smo vani razgovarali i gledao sam na njegovom profilu dosta onako fotografija, fino izgleda sve, pa ćemo pokušati nešto i pazariti, da kažem tako.
1: Ovako, jasno je da se ne može živjeti od pisanja u Bosni i Hercegovini. Meni je neobično da vaša struka ne korespondira s poezijom, ali tu nema pravila, jer ne moraju samo profesori književnosti biti ljudi od pera. Dakle, sve više ljudi, da tako kažem, tehničkih usmjerenja, ljekara, koji počinju pisati poeziju. Ovdje je puno prošlo zaista i ljekara i inženjera koji rado pišu.

0: poeziju, tako da nema pravila. Jednostavno, šta je poezija za vas? Pa, govor duše ili neko olakšanje ili...
1: Ja bih se osvrnuo na tu stručnu spremu, da kažem, i negdje mladima bih želio uputiti jednu stvar, da ako pokušaju da uđu u književnost, da pišu, da pišu pjesme, poeziju, nije bitno, da smognu hrabrosti da ulaze bez predrasuda. Znači, bitno je samo da si pismen, da si obrazovan, da pravilno pišeš, da koristiš terminologiju. Znači, sve ono iza nije toliko važno. Važan je talenat koji nosiš sa sobom, važno je ono što staviš na papir.
0: I želja, druže.
1: I želja, svakako. I da ne bude kad se daje biografija, kao da se daje CV za neko zaposlenje. Bitna je suština, suština je pisanje.
0: Jeste.
1: Neko ko ima talenat.
0: Upravo moje naredno pitanje se odnosi koliko je načitanost bitna za jednog pisa i čovjeka općenito. Jer sve manje čitamo. Mislim da je to jako bitno. Obično ljudi koji su u djetinjstvu ili u školskom dobu puno čitali, kasnije imaju šta da ponude drugima, da napišu, podijele.
2: Ja ću reći nešto o tome. Znači, ja siguran sam da načitanost se veoma ima veliku ulogu u pisanju. Mislim da ljudi koji više čitaju imaju sigurno bogatiji rječnik u pisanju. Ne mogu joj se pohvaliti da sam toliko čitao u srednjoj školi, ali se mogu pohvaliti u kasnim godinama gdje se dešavali po neke dvije knjige. Obično, mi kao Tuzla i inače smo ovdje i blizu i Srbije i Hrvatske, pa je moj i svestran jezik, znači bogat riječnik gdje koristim i riječi iz srpskog, znači iz hrvatskog jezika i iz našeg bosanskog jezika. I svaka moja posjeta u školama i kada bi poslao poruku djeci, poslao bi da čitaju, jer nije isto čovjek koji čita i koji ne čita. Znači, tu je kultura, obrazovanje i mnogo bolji čovjek izraste.
0: Jakube, imate sina, ako se ne varam,
1: da.
0: I koliko je on sklon čitanju. Svi pribjegavaju onim nekakvim internet lektirama, prepisivanju. Lektira nastane za jednu noć, a ne pročita se knjiga. Šta s tim? Kako apelovati na mlade? Da li smo i mi pomagači da se vrati ljubav prema knjizi? Onako vidi svog oca kako piše i kako mu drugi odaju priznanje za to, može da ga to ponese.
1: Nažalost, mi ipak moramo biti svjesni vremena i prostora u kome se nalazimo. Što se tiče mog sina konkretno, znači on je onako, nije baš za čitanje trenutno. Da li će nešto u budućnosti biti, ne znam, to je sudbina. A što se tiče mladih generalno danas i samog pravopisa i samog vokabulara koji koriste, nažalost moramo biti iskreni prema sebi i reći da je to u jako teškom stanju. Ako gledamo poruke koje izmjenjuju, recimo putem društvenih mreža, komentare koje ostavljaju, pa i naših generacija koje su učile, imale dobre nastavike, dobre profesore, bezbroj grešaka i nama se samim otme kad nešto pišemo na poslu, pa sam u nekoj trci sa vremenom, pa napišem neki tekst, pa nešto propustim, dođem kući i gledam da to ispravim. Jako bitno je, znači, osnova pisanja, osnova razgovaranja. Danas djeca sve manje pričaju. Svjedoci smo da uđemo u neki kafić, vidimo četvero, petero mladi, mobiteli su u rukama, svako u svom svijetu, nema dijaloga. Samim tim nema vokabulara, znači nema bogatstva riječi. Poezija je bogatstvo riječi. Svaka priča je određeni scenarij da nekoga uvedemo u nešto što mi vidimo.
0: Treba se boriti da opstanu i biblioteke.
1: Tako je.
0: Ne smijemo ugrožavati njihovu sudbinu kao što se to desilo nedavno sa ovom glavnom bibliotekom u Sarajevu.
2: Svakako da je... Svake godine meni govori zašto, Admire, izdaješ knjigu, zašto ne izdaješ elektronsku knjigu. Svaki puta kad mi neko od mlađih to predloži, oni ne znaju kolika je draž pjesnika, čitaoca, da drži knjigu u rukama, jer to je ono što smo mi naučili i što nama još uvijek je usađeno u nama. Međutim, u zadnje vrijeme se elektronsko i digitalno

0: Vrijeme nam donosi nešto novo. Znači, za neki 10 godina prodaje toliko opala knjiga da sada je budućnost velika pod upitnikom. Budućnost, da li će ljudi uopšte više i pisati knjige i znači moguće je pisanje, ali u nekom elektronskom obliku.
1: Kada ovi neki analitičari ove vještačke inteligencije govore o nekim zanimanjima koja će sigurno izumrijeti usled upotrebe te vrste inteligencije, ja se pitam gdje je tu književnost. Jer već neki pisci koriste, zloupotrebljavaju vještačku inteligenciju, kaže dovoljno je da uneseš jednu misao ili dvije riječi da ti izbaci cijelu pjesmu. Ti je malo koriguješ i ponudiš čitaocu.
2: Svi oni koji se odvaže da koriste vještačku inteligenciju moraju znati da sve što ostavlja trag, znači pjesma nastala u vještačkoj inteligenciji, ostavlja trag. I u nekom vremenu će se prepoznat kao proizvod potpomognut vještačkom inteligencijom. To današnja djeca koja su informatički pismena jako dobro znaju. Mm-hmm. Počev od IP adrese sa koje se nešto radi do zaštite autorskih prava, što je kompleksna tema i jako duboko treba prodrijeti u nju da bi znali šta radimo. Govoriti o vještačkoj inteligenciji je emocija, ma nemoguće. Za pisanje je potrebna emocija. Mislim, kogod koristi to je smiješno. U te stvari unijeti dio sebe, unijeti, ja često pišem, pa pišem u roditeljskoj kući, mala sobica, šporet, smrzli prozori od studeni, tada su bile zime, hladnije. Mislim, te stvari vještačka inteligencija ne može baš prepoznat na taj način, iznije tu emociju kako bi čovjek koji je to doživio unio se u tu priču, iznio i na papir.
1: Divno to zvuči kad vi to tako kažete, ali vjerujte, ispade da je sve moguće.
0: Da.
1: Više puta smo se uvjerili, bili iznenađeni kako ova civilizacija napreduje, ali u nekom čudnom smjeru.
2: Pa možda najviše u kompozicijama muzičkih numera današnje muzike savremene se koristi vještačka inteligencija i u promjeni glasa, u kopiranju glasa. I, mm-hmm. Pa se zezamo, više su neki pjevači objavili pjesama kako su umrli, negdje su bili živi.
1: Da.
2: Mm-hmm. Jer se uzima glas i...
1: Modelira se i glas i vibracija i boja.
2: Nažalost, bojim se da to ne možemo spriječiti.
1: Ne možemo spriječiti, ali možemo liječiti.
2: Imamo generacije koje funkcionišu po principu copy paste.
1: Da što više ljudi pišu, da pišu iz srca i duše, da ta vještačka inteligencija ne uzme maha, barem u ovoj, ja kažem, oblasti duše. A to je pisanje, pogotovo poezija. Pa vas molim da nam još čitate prije kraja emisije, da nam bar još koju pjesmu pročitate, da se naši gledaoci upoznaju i slušaoci s vašim stvaralaštvom.
0: Evo, ja ću vam jednu o Bosni. Bože, Bože, ima li zemlje poput Bosne? Ako ti kažu ima, lažu te. Znaš li da je grije ovu zemlju ne voljeti, koja ljepotom ovom zrači, gdje svaka kasaba odiše, svaka alija na sevdah miriše? Nigdje nećeš takvu naći, nigdje ne možeš vidjeti finđan kahve tako slatko da se pije. Djevojka si brikom nevino tako da se smije. Takvih ašika, akšamluka, što noć s jutrom spaja, dženeckih rijeka, gradova, sela. Bože, takvu čuvaj, zar previšem išćem od tebe.
1: Hoćete sad drugu ili ćemo Jakubu prepisati?
0: Može Jakub neka.
1: Na izmjenično ćemo.
2: Može. Duža, ovo je kratka proza, pa neka. Dolazi jesen, nastavljam. Jesen dolazi šapatom tihim. Lice mi milije prohladni povjetarac, nosić poneku kapicu kiše. Kao studenac bistri, na obraz mi padne kap bistra. Na tren, oči sklopim, dječak sam, godina 14. Trčkaram kroz opalo lišće jesenje u obližnju šumarku. Vidim moj zavičaj, polako se uvlači u prelijepe boje jesene. Žito, zlatna polja, lišće sa obližnjih stabala lepršavo se spušta na zemlju. Raznim bojama uljepšava sve oko sebe. Kao da u sanak tone vječni, svaki lik

0: isto poneku priču nosi. Na jesen ranu nekako sam malkice uvijek tužan, malkice i sretan. Nekada je to bilo doba, vrijeme, kada smo svi bili u kući, porodica okupljene oko ognjišta, sve se umirilo od poslova ratarskih. Jesen nas je nekako vraćala u dom, ognjište, tople sobe, poneku igru, smijeh, roditelje, braću, sestre. Na tren moje lice osjeti studen. Čovjek sam 53 godine. Dolazi neka druga jesen. Hladna je, sjetna. Lišće je lepršavo, razigrano, u bojama raznim. Poput jata leptira oživjelih iz mog herbarija starog. Osjetih kap, ovaj put toplu. Niz obraz pušta se nježno, suzom se probudi, sjeta me obuze, pred očima moj zavičaj, u srcu ognjište, u duši malkice tuge, dok jesen uvelo lišće pod noge mi baca, stvarajući šareni ćilim, najljepši, bosanski, koracima polako na prstima šetam, ne kvarec tu ljepotu, moj sanak, najljepši, dok jesen polako dolazi.
1: Da, lijepe teme, domovina, zavičaj, vječne i lijepe, i bit će naravno puno još generacija koje će se vraćati tim temama u svojim knjigama i pjesmama. Ali evo, da se mogu ovdje naručivati pjesme ku kafanija, hvala Bogu, jel ne mogu, ja bi zamolila Jakuba da jednom napiše pjesmu o svom divnom kućnom ljubimcu, a to je jedan prelijepi mačak, čije slike redovno gledamo na Facebooku. E, hoćeš nam reći nešto i o njemu, možda nekad napišeš pjesmu?
0: Pa ja ne mogu o njemu ništa reći, da ne spomenem svoju suprugu, pošto je ona, ja sam imao psa Huskija, znači volio sam ga stvarno onako baš svim srcem, i od momenta kad je supruga došla, ona je sa sobom donijela sijamske mace, i od njenih, od tog legla njenog je nastao Maki. I mi smo Maki ostavili sebi i tako je ta priča krenula, i to je ljubav između nas dvojice nevjerovatna, znači bez ikakvih razloga, bez ikakvih motiva, ona ga hrani, čisti, pere, kupa. Ja sam tu samo da se pomazim sa njim i moja je terapija, definitivno.
1: Ali ja sam ubijeđena da će on ući jednu od
0: dosta
1: tvojih
0: inspiracije,
1: pjesama.
0: Dosta je.
1: To će se desiti prije ili kasnije.
0: Spominje se u par naslova.
1: E, dobro. E, Admir, izvolite, vi nam
2: evo,
1: pročitajte
2: ja ću,
1: nešto još.
2: S obzirom da ja pišem i za djecu, ja ću jednu na kraju i za njih.
1: Može.
2: S obzirom da svaki puta kad odem u školu uživam da se družim sa djecom. Nije lahko biti dijete. Nije lahko biti dijete, mnoge opasnosti nad glavom lete, svim i svačim prijete. Nije lahko biti dijete, moraš slušat i ovog i onog, i mamu i tatu, i djeda i baku, i sestru i brata, i učiteljicu u školi. Svi šapuću samo jedno u glavu, svakim danom moraš biti sve bolji.
1: E, hvala. E, kojim riječima biste vi ohrabrili mlade, buduće autore da se odvaže da počnu pisati i objave knjigu? Vidimo da je poprilično teško obezbijediti sredstva za knjigu. Štampanje knjiga je dosta skup posao. Pa kako da ih vi usmjerite? Kako da, evo da ste vi sad u njihovoj poziciji i ovaj društveni trenutak i pišete, kome da se obratite da objavite knjigu svoju prvu?
2: Pa da budem iskren, ja sam u samom početku, s obzirom da imam već iza sebe 10 knjiga, u samom početku pokušao, znači, na neke načine da dođem do konkursa za izdavaštvo. U prvom momentu nisam naišao, znači, na neku, tako reći,
1: razumijevanje,
2: i svojih prvih 6 knjiga sam objavio svojim, znači, novcem, samofinansiranjem od prodaje knjiga. Međutim, zadnje 4 sam objavio, znači, na svakoj opštini postoji, znači, konkurs za izdavaštvo, i konkursi ti donose, i na taj način, znači, svi pjesnici mogu da se, znači, treba samo ispratiti

0: Ja ću opet ponovo za djecu. U starom kaputu, kad dođe zima, obuče Meho kaput pa u školu. Kad tamo smiju mu se svi, zezaju ga kako mu je kaput stari i da jedno dugme fali. A on opet samo po svom i ne sluša šta mu kažu djeca, već ponosno u njemu stoji, svima se hvali. U njemu su u školu išli i otac i njegov djeda.
1: Do proljeća.
2: Admirove pjesme su kraće.
1: Da. Pa može još jedno.
0: Pa dobro, to je moj izbor.
2: A ja, da. To je vaš stil.
1: U datom momentu. Do proljeća nekog. Ne donosi jesen samo kišu, najavljujući snjegove hladne. Više kao suton uspomene umiruje davne. Na počinak šalje trenutke naše bajne. U sjećanje satkane uspomene i dodire poglede izravne. Do proljeća nekog zgasnut će sve, izbledile fotografije, tragove, obrisat će sve. Ne donosi jesen samo kišu, najavljuju snjegove hladne. Do proljeća nekog zgasnut će sve.
2: Hvala, ajmo da budemo malo u ravnoteži, ajmo još jednu u kraću.
1: Da.
0: Ma dobro. Ja obično više volim nekad iznositi kraće pjesme, posebno za djecu, one su
2: slatke i male.
0: Da. Djeca kosmonauti, Izet i Meho, dva brata, uzeli od majke metlu pa započeli igru u tom nekom svom svijetu. Ubacili sebi u glavu da mogu letjeti po nebu. I nije važno kad, i u petak i u srijedu, a za sve je kriva jedna vijest. I majmun je letio do mjeseca, pa vele onako, možemo i mi to izvest, šta je on bolji od nas, kad može on, mogu i biti kosmonauti djeca.
2: Evo, ispalo i večeras tako da na mladima svijet ostaje. Posljednja pročitana pjesma je upravo posvećena djeci, omladini. Vama svakako želim puno uspjeha u budućem radu, puno
0: Hvala.
2: Novih dijela i naravno puno čitalaca, pa i popularnosti, zašto ne. A mi se, cijenjeni pratioci, opraštamo od vas i još jednog sata poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona, koji nam je donio i ovog puta zanimljive goste. Neka ostane tajna ko će s nama biti u narednom izdanju podcasta. Ako sumnjate u moj izbor, predlažite, javljajte se na našu adresu, dragi stiholjupci, ma gdje bili. Laka vam i mirna noć.
1: Laku noć.